0: só comelhaça, uam pula.
1: Muniwa makomazo anlaga na soku melasa wa mpula olelo enamararu mahigu anetaya miloko mele ni maili mweri wa julu mwaka wa 2026. Unikalanyu oswela wii guvernatore awampula. Oniroro meliha opuka miaha soto elaka mitengeso mumbaruwa miteko sana mujene mapostuni administrativo. Hama holele spiritual centrali wampula. Anatu merere ashipapa anale anala ashinamwane. Waro nihaka anaya o spiritali ovahiwa mwapompe. Iya nisikena muniwa munroanyu oswela wampuherwa lakanila na soku milasa wampula. Nikaliliwe ni mioja ni Tortensio, wakaliheru wa makinani ni Mamudu Omar, muniwe ni mretele. Guvernatore awampula orumiliha opuka mikaja miho soto laka mapuro mumbaru mmiteko sana mungene mapostuni administrativo. Elai hapari ensomwa ni mshirika amteko jildu makina.
2: Mukulu bale e province wampula okane guvernatoro Eduardo Abdullah onni romeliha opuga mikacha miho se so luana ni otoela miteko kamasakamosa so wa kuvela ana mawani mudini kamasakamosa maona kala velya uhakumve omala okati wola murela wawe muromeliho yola woni hiriwe enamandi yesumana yela wampo hiri okati wa vane lawe ni ana mawani ona kala velya okati wera ne anira lopatirihiwa ololiwa wa muke Oreta wa mwamu kumaitoni. Oreta mosa, onikurumuliliwa ni ohona sana. Vareri wa namane ni atu aloene. Maholela, afalu mpruvinse wa mpula. Ohaku lela wera onakalaveja nlelo. So kala mitete iripostu administrativu. Vanindeliwaya opiao mirelo kamasakamosa. Ntoko malushu otopanye riwala nikuma okapora pasa nave Mitete iniponyanea ni mikajime kamasakama soto wedi wa masi orela urumela, tivo ntoko ohimiawe, ikurusi ni paherea okanyanyiwa, wawira, opukia mikajime hionisene seya, sekanletiri ikombolo mwako, sindikera oduli orala kwa mpure ni yale. Wawi opuke mihasa niseya, mahola yole, oveke la urana ni okaliherena, wana mosini, wirewa okala sana o mirete so distritu o na Cala Velha.
3: Mas conheço os problemas da Cala Velha. São problemas muito antigos. Ainda temos postos sem energia. Temos problemas de estrada. A água não é suficiente, mas estamos a trabalhar.
2: Quem ouve que lá saca neva, o Irana, o Acaliheria, a Maholela, e se caletini himiaia, a tatini varaia mawane. Se isso é parre, tivemos no Oeranea, o Winipugue, como sacamos a seie, e na Xangui, a Namawane. Samurere loahu. Okalora ote ni ahu mpulo la tawihu, nave ni munu hereke mpula, no munu here na Cala Velha, ni wakuta mudete oro ni panyania no na Cala Velha.
3: Cada pode ser do partido que é filho de Moçambique, é filho de Nampula, é filho de na Cala Velha, é meu filho, é meu sobrinho.
2: Yare maswawe mkulu pale provincia ya mpulo kanle guvernatoro, Eduardo Maria Mabudula, ni orume lihawawe opuka mikachime kamasa, sinkompana naya ana mawani. O distrito wana Cala Velha, mono wopahari e provincia ya Wampula.
1: Espiritali centrali Wampula ama holilaya, enatu merere ashipapa anale analila ashinamwane, waholaka ashinamwane obahiwa mwapo mpewa kuta okati, we anasekihiwa wakameliwa nireta ashinamwane yala. Mumpere ola onikumelela ntowa no unjera kamia haa soreta wa sarampu. Umahiku mararu avinre ni wakeleli watu miaha miraru wohi yaka miaha misheshe saa keleliwe okati mosamosaru esumana avinre. Miamuhupi ospiritali centrali wa mpula Antonio Carlos osuile inamailiela we miaha inakeleliwa okati nokati ospiritali we no. Antonio heria we anamawani kanto koreria okapelela ukumi wa shina mwaniaya. Variari wa ireta iye sintumeririwa.
4: Então são casos que continuam nos a chegar e são doenças de notificação obrigatória exatamente para que os nossos programas de vacinação estejam alerta.
1: Miahanin lelo na kelelahu. Ireta so tumeririwa ololuwa waya. Ntosanyi serere kawona neya mihase ya. Onihima we yokala envonyeavo. Variari wana mwaneala. Naopa ashipapa waru haka anaya uvahi wa mapu mpeyola asarampu. ne wirlaga banta e campanha se ia wakuta okatis nireaya
4: para poderem vacinar para o sarampo e também aderirem às campanhas de vacinação sempre que estas estão em curso.
1: Mahamukina, miha iniluluana na lapwa, banoni heriaya womalangwasumana ivinre. Walumwalaya atu miloko melini araru, waiya wo miloko ni mosa ashinamane.
4: Solicitamos a todas as entidades competentes nesta questão do controle dos animais e também apelar aos donos.
1: Nina opa amahole la otene aniwehera mpanta yolola owa kapelela alapwa ni umperera kanave ashinene alapwa yala we anasuela waka sopa ni anatarihela okathi wothene owa vahamwapompe.
4: Grande parte dessas mordeduras que nos chegam são pacientes que são mordidos pelos próprios cães.
1: Namhupi Hospital Central Wampula Antônio Carlos oniheraka oshanka ni mwatilo wareta olumwa alapwa. Maholela e distritu yolalawa, anihimia obuku wa miaha, satekusha mwaka wa mitano, wavirikanyi huwa ni mwaisana okathi mosaru. Ela ehapari, ensoma ni mshirika amteko Rajabu Asani.
5: Maholela e distritu yolalawa provinsi wa Mpula, hawa heria ekumelo ya meri mitana mmosasa mwaka yola, atu anivika na ikontopili noreta watekusha ekale malaria. Vavo, vanoni wawira wavukuwa. Mwinawe prusentu usopira kamiloko mitana pili ni pili. Wovirikana ni mwaisana. Mulipo onawe heria mafunti. Umwala anoni wemteko sekumi edishitu ya olalawa Jose Manuel. Oswili hawira, ovuku wano woreto ole watekusha otepa shuwane malaria. Wona nenyewe shiripitale sote sene sampanto ole. Sopira ka itanataru. Simpanya ni au. Jose Manuel. Unasuli hawa mpanta mkina kuwira ekushiririhe. Mwaha wawira yaani kawiliwa matavi ale anaseki haapuli mwiti. Akale ashimama ale owe melela na ashina mwane. No misi resi wa samirete mampani. Sinseki haovu kulele wa yapuli mwiti.
6: Na verdade é uma abordagem multissetorial. Não só o setor de saúde tem feito as abordagens para poder melhorar.
5: Veke kai olamteko onrua wonaneaka. Mpantuli, ohia tovo, nakala ama holela mwala anu wa mteko sekumi, anivara mteko muru pale wawale lihaka ana munchene ipole, sikaliaya okala naka noretola. Ni nini kusha mitaka iya na vahereri yaka alipale anivira vira mbawani, aniita nuwa ape, vowira anale liha ana munchene ipole. Ni nini kupalela wira mihupia, sini pio ratene mbawani, mwaha wawira, nino na mreri luwaya. Va lelo ni mpaheri ya nivaraka mteko muhina wa mkape lelo wana mawani variari voreto ulola watekusha.
6: Lutar pela boa convivência e boa eficiência na saúde dos nossos utentes e também da comunidade toda no geral do distrito Lalao.
5: Yari maswawe mulipo onawe heri ya mafunti. Mwala anoni wa mteko sekumi ya distritu ya olalawa wa mpulaba. Usuili haka mteko onrovari waka woma nenihi waka ovukuleli waka. Ureta watekusha mpanto ule.
1: Mkulu pale o konselyo munisipali ya wapoma ya wampula Luis Shigira. O kala niroro melo nowi ama holela asya apulinsa munisipali. Anambara muteko osoma la maliha miya haa sama kwangwa. Singaja miha mapro yale. Luis Shigira alavula enamailiela. Wavahiwa ya oyensi ama holela anweha metelo samurampani. Opulinsa munisipali wampula. Maholela ola o konsei munisipali wampula. O tote la murarelo wawopa anamawani. We anasweli hamia hasa makwangwa. We reliwaka omalamalihua mahola. Maholela ola osweli hawi omuta ola. Sinrua itarashariwaka iprosesu itanu sana muteko. Arimuhina wamehase ya sama kwangwa.
7: Nós decidimos agora que para devíamos dar espaço também aos novos colegas para poderem também engrenar nesta verdade. E nós temos a acreditar que é trabalho do terreiro.
1: No puenlia hua vaha okati, ashirikahu amuteko, we na wo anaholela miteko seia. Ia miteko sinamu akakanyihua. Anaka kanyihua anamuteko. No kala ninoro melo no we miteko sapolinsa munisipale sinrua iho liliwaka ninlelo inampahera ote na hunosuela enirea vapoma vahu kanikanle owota we kainirea. Na tumerera va ashirika huyala we anaiwelela miru kuseye anshuti hiwaya.
7: Ikiri tome apelar aqui a sociedade civil, também que sejam fiscais, ajudem. Infelizmente não podemos estar em todos os cantos ao mesmo tempo.
1: Maholela o Conselho Municipal de Wampula, o Solihaka, o Moliwa, o Anamuteko Asheshe, o Iala Araru Mafishkale, ni Mosa, a Wehoha Mpanta, o Msuruku, Mapurene Ale, Yawo, Yo Molingwe, Maha, o Wavekelaka, Msuruku, Anamawani. Nelelo mwirana laka na sokumila sa Wampula. Amaholela ava provincia. Anikoma la miteko so malamali hamia ha soti liweka ashina mwane ayemvene. Haparila ensomwa ni mshirika amteko Santush Augusto.
8: Amahola kufena provincia Wampula. Anirua kumela kikampanya. Soto rinhameha soti liwa ashina mwane. Niwe melela nari achikani. Mesi yonele sentepe lao niaka mawani. Umuti yola kampanya yela. Yoli liwa na mawani. Yopi resiyo ni holi liwa. Nikufena ta provincia Wampula. Yatuwarta budula. Etuata budula usuli hawea ama hola mitetani ashibi hapa ni alamalishina mwane ahano kukailo hole kampanya yela ya himako polisa yale anawoka shimali mawani andu usuli hawe kufanata polisa wampula utili hiwa wa shimali oni nyanyeria oloheria waya wa shimali yawo mwahayo olo hindre loneka ulaponi mahu.
9: Começamos no ano passado, este ano tornamos mais forte ainda. Tenho falado com líderes, com dirigentes, com população em geral e com pessoas influentes de todos os partidos políticos.
8: Ni pachendre mwaka wa maisana. Mutanova, tenho como alelanchia a campanha yela. Quem não vulaga nem a hoela mretani, a kalima líder, nem a hoela kama sakamosa, nem a hoela mkulu iru, wa mosaruto na atuyale, wa tepishwene, a ansuli shiwabanchane mretani mnekala ayamu, nem a hoela i partido político. Ni ati ni oteni. Wakala wira etu, yona nara, ni otana ni havanjeni, watili ya shimali, watili ya shinamwane, ni kivandere lavo, watari ya ohawa, nakala, mukalelo, wepatu. Kekande tini hata epatu ni miririha, mutili ya mwanamwane, amiaka muloko. Mbao tunona ahu, tumwanamwane amiaka muloko. Umuyare tumwanamwane mukwawe. Kila vulaka vaa, ni molumu makina, tuhima wira kivari latili ya shinamwani. Akale shitiana, hata shilo opana. Na hiyeke, inuweke, vana wosa, umaholo. Amutanleke, wanimpa velaya, wakali yaya, hato kale mwaraya. Masi, mhine emereria, mwiasi ya vaa, suwati liya shinamwani lelo na chikani.
9: Meninas, o meninos também, deixar crescer, deixar estudar, para podermos efetivamente, eles escolherem o seu cônjuge que eles querem.
8: Kufanata polisa wampula tuwata pudula, usulia kawira, anirua kwa melaka ikampanya, soto rinhameha soto lihiwa wa shimali, niwe melela nari chikani, miasi yolelo, sintepe lia unanea, mawani, wapolisa la ya wampula.
1: Ni natamila upia okumani walaka nila na soku melasa wampula, masi ni hakumbe, nirua umuitana Santush Augusto, onrua osoma ihapari sa provincia.
8: Kwa sababu sababu ya mpulo, pache rihina manliela, meteko suri rihia ni mpantra wanani na mkuluiru, erampa ya vinida nisikina kutopi ili wapapa wa mpula. Onihimu ya vinida Francisco Manyanga, na erampa mpantra mkina uku ya vinisimu tisetempuru, ya solteridadi ni ya matoto orempaka wa demografia wakalai. Mahuala pama wa mpula lushikira, wahima wira. Mwaha wa miteko siyo sinivari wa mutu lava, wanekila mahiku, wa wakala wanani ya kavo, wa hiviri ya ka waratene, mrampani, nisiso, wanavekila mashawafiri, nana mwane wapame wampula, wika sopa metro luaya, ni okwe heri ya vo, mukai luwa warerela, wa metro lu watu, merelo saya. Lena maru yela, sindu kusuli hawe, luishi kira, enrotu kulili wa uviri waka, mpando wa pateria, wa rampa ya vinsimu tisatempuru, ye luririhi wa nina anusha. Uliluwa ya wei, okwe ngerefa mabililuwa ya miteko, wali rihi wa tompantra ya mkina ku wa nandli. Ama huwala kufena polisa wampula, anirua kuhumela kikampanya soto riha, miasu tilinhi wa shinamani, niwe melela lila narajikani, miasi yonlelo, sintepe leo naneya, mawani. Umutila kampanya leo liha na mawani, iwo piro siyo ni huli liwa, nukufena polisa wampula, tuwarta budula, tuwarta budula, usili awira. Ama huwala mitetani, ashipa ni mala shinamani, ahana okaila oholo ya kampanya yela, ahimiaka opolisa yale, anaoka shimali mawani. Ando suli hawe kufanata polisa wampula, hoteli ni hiwa wa shinamwane, oe nyanyeria oloheria wa shimali yawo, anche nyaya, muhayola, ohinrelela, woneaka, mulaponi mahu. Oshito na kala velia polisa wampula, nlelo onipohereria, wakili wa meha sorita wa kolera, oponulu ireta samiremani. Ona kala velia, eshitemosa wa mulokoni pili, siharere, otramu wa reta wa kolera, Quando mora setembro, uma com a sana, nem pago muito olá, a enroia aquela cá, me assessora a colera. E após ele ligar o médico chefe, o príncipe Wampula, Geraldino Avelino, o remato weira, muito olá, e chuto moloco nem moça, o amalabrador olá a colera. Geraldino Avelino, o enreio naquela porto, e o cumelo na mandiela, com ele língua me assessora a colera. Kuvuta prinsi ya Wampula, wanu mpereri ya ama hoela metetani, wanakala velia, wali lihaka ana musini wela mpantra, ya kampanyo luliwa retra, wohona, mawani mimo mnikala ayamu. Walavula molumu yale na mandiela, wanakala velia, watukulelawe kampanya ya maito, nisizo, wumpereri ya na mawani yao, wampu hero wa ukatishuola we kampanya yela, wakapelaka ana mtu kamala nwe kumi, ahaka nyeraka mtu kusia sa ya kampanya. Kwa sababu sipapa Wampula, onirwa wa kuvani haka, miteko sopema wa matala, wapapela kana musini ya wipasa ya, sipo shaka singwe, mwleto wa oreksi, oposhe mstrativu wana mikopo. Ipasi yu sadiki kwa mapuro, ekresha katolika, vwane tribunali mriri ha oposha kasiwa wa manupa yao, mwole munisipi lushikira, winre, wamalihiru miteko siyo soka iwa matala yao, watalanavo, sinruwa otimpua ihime samasi, ni utukihiri wa ikalelo sowera tela, wana mawani yao. Mako mali ya tshipotivu nakala, wana vekele mahoela anukuru na tshipotivu nakala, uririha ni watala malashi ekampu haya yuwa Bela Vista, wawi anaweria wake la mishintano sampira, omaea wewe. Andrea Misi, usula wera, wani weheria otowela, mukailo wawalu wa, no mala tshipotivu onakala mukura musambola mwaisana vuku wa wenno wana msulia mpira wani kariri kwa sento kwa kalai vano kwa hiru tukla shutuli hiru kushiri mukura musambola tshipotivu onakala mwaha woi kalana ekampu vava mpira ya animuli haya ekampu ya feru vya onakala hata ekampu ya onakala avelia mchita sana mpulensi yesari haparisa mpruvista pukisa umwa nisamuja augusto.
1: Muniwa, iya timia hana lakini la huo sulhani, mbanta yola wanlaka na sokumila sawampula. Nisi sanimpia huukumoni wanlaka na hula, na kaleliwe ni miojani tortensio, ni mukali hero wa mamudu Omar Omakinani. No pentela huni opahiri ya mwirinaka miteko sarad Musambiki, ni mshirika amteko Santush Augusto.
0: Sokumela sa Wampula.

de Surf Dance Murati Lapo ya Wangola Durante mwae la mulepi ya kwa taruwe Mwikivu niri ya muhupi SMS ya kilia le Tare mas por isso vi chorar na oração 17 minutos Surf Dance Lapo ya Wangola Hosana

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelinho e olha, eu estou na Yoswa, distrito anho. Mas eu não sei em Paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de língua. Nem quero no sol, tenha hora de mkulubale. Eu quero romelinho. Nem mulher pele, pai, empaco em jogo e olha.
5: O pio é nem moretele. E olha, olha, lo. Mousi wa ehopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia no katibakani.
7: Mwenye ni mwakano. Ini raromela wira atu yo hasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mkulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo so osiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana so tene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, maisvida,
9: itanto mu.
2: Maisvida, maisabo,
9: maisvida.
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamu mapanya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane. Anashulu. Amkinka oromele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nandaka la omvaha. No kana mpura mshanki wanyi yola. Mpanya rie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti. Ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa. Nale anipela uopola. Nakalaga watu miheria atu omeka na ale anerla uo puliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu wore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
10: O pia smartphone musia, ateko no onlimali liwa nipopi vinko. Mamsumabale, muno murumele ka iya kapili mungwe haka menipe duawi, nave murumele ka kutanihigu. Ahonea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro mele ya, inimala. Burowe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nita ni wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
11: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lilo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
6: Dodoma, mwiwata no mosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika. Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kunimola iniriwa medicinal. Elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. nini pagato ibazi solili ikani ni suru bali nto komuto kani pavela we nini wale la ni kuoso wanda lea saplash di kwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha sato doma muruba mkure lanigua ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vimirele lo sotene mwena lo la untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavale urupa sana mummatele ikulusha sato doma Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapapela kwa osuwa la sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhinama email @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
0: Berta, muru ripi o mori molelo, e xene era na yemana ka.
3: Papa, nuna xo xo nene mi corona ma iku teno xikula, ma ya uku toka teno kishinta.
0: Nganaka, ndo wene poke yeyo, ki ndo ape ma pupa ma chikana frangu, uwe kaleo yahu yu hiyo.
3: Maji papa, hatuwa farangu kala nire duwa maikuta pa.
0: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
4: Vamos a Banli Bararu Burwaseke.
5: Yo,
6: Io narrato Mozambique.

0: mradi ni manyu ni mniwa ni mvane la ni fitaru mala nyuo mopaki palestra no paki palestra muhe pansipo na mwira nyuwira moteruwe wiye ilia kuho wa matinyu
1: kaka urisiki ka roka lapani
0: baba le murimele le ya mawasheni
1: na falta chipensi yongonomia babo ranua patrao kinu ntempa tarawese sempre eminya palavu si mi kane twake moza ikumpela lipuya o shukuru e wore nkhalaka kiphanya ke etesh konto moza para celeste menki nimu inkomotari ntu ni stoti wao mika anu para di puruke sheni nkirina manera so manera rinaka pakini nshukuru kuya kongomati ani khala sei seti bisoa anwo kibukulo thungu
0: anire sheni anu kulani sei sei
1: kibukulo thungu ni pura ni kweli yenyu ni manenyo ikuwa kusikiani mwenye rachapo ikurowa ni mpaka dizoi tora ni kia mona ntu mtembri ni uwa hamanenyo yole nikimwa maji ya wako la za imanu halia nyu anu nye chunye nali ya entao mikina nshukurela puya kakivale nzuru kusoo kiva hamali anadamu atu kangi malela wankalaka antao mwane kubwela ka ura kipe hui kanatesh konto ele oro mba hole urna malapa olole miko nkomati ya waka alikia vanelana zikina izini kibira mash kura anaka kukumela kanchura okina muba ramono oni ya ura kinave njihia huwa kami kuine latia ka mtuwa kwa liku kichia waka masha kichia waka limi kutu wela ka ura ba evira leva haini niseche ni havara ni paluo enta uko mwipaluwe ele nkimpanyi hiyo oretra, nkimpanyi hiyo unte ya mweto, nkimpanyi hiyo paluwa wafa shtaria mi, uira miki ni mwana ya. Miki ni shukuru pia, mashuwana nanova, wotu na mwana ene niluku, okumpale mi, komu kumpanyi antu, ikumihale uira, nyuni mi. Primero kakushia na Adriano, Adriano Porasha. Waki kushala Adriano, iki ya pakasa kameshi mzapaka tenhu, mas de bosque usarana é para consuente como mim não chuque embarantego sim porque falar stage 20 minutos é serviço quanto a capa aquele serviço é para tirar 50 para mim não é normal eu sou pai dos filhos tenho muita família sim quem lhe é noela quando o embarantego lhe cavalha 50 mina aqui o rei aqui não tem para outra ampaca pois patra o lorna cava pois diesel olha para o que consigo que panela matani matriano ya mwenye Adriano ule sembri kieti anazazo mikura kaore renuira bala ki imali he wakala uro naki pele ure pamashi aka akale aweke yeno uchua la uro kakale karaka kinro uiri hakato
0: Adriano tipanuo
1: Adriano Purashia olu mpango Adriano Purashia keli ewa kartesu mwintu purike para kunyeser tizeli paso na jima undeli si maji ewa kartesu mwintu tizeli ya si eli meji mwaya frendi komiku como a minha cabeça é fresco, não é problema. Eu vou trabalhar para depois dizer.
0: Camareiro, vara me teco sintene, sa watu kulihana munchene, mas a tuanchene honsu, ela canucatu, ela vale mani panhua?
1: Miano, conjugurla manene nilugu, gipanhie.
0: A ukatu ile wale wa palestra kama apanywa ho?
1: Kipanyie. Ni hatawa vankina panyie.
0: Kama na panyoro dari sho?
1: So ko panyia. Primeiro, spetáculo. Onamuni. Kihana mpati nyako na ireli ya nyenye Paulo. Edi namunu. Foi 2023. Kahiro onamunu. Kahikala utresh tia. Na kwa turutia kiwa. Kahiwa anaza mali ya katunala mutu kivaha. Haiki kushani mahente rawe. Kuki wana mpaka havate waka. Kupa kula za panyalaka. Haiki vahamizuru kuzaka. Kuko ntinuwari toko mayuwanya unampako. Ateki hana muzika wapakali yaka unampako. Alhamdulillah kukuma kukela waka rasiu. Kinajue la umao kwa onesheni ulalawa. Lalawa meti, lalawa sedi, lalawa mwezeleke, lalawa tumanya na moto. Konla puwa luri. Koroa kapu delekadu na makaka. Kapu delekadu malema. Koroa mpaka niasa nibebe. Kuru kunuwa kupigia tiwipu ya tikrimpa. Hilia muamisi. Modeni kinajua la sanene.
0: Fitaru mala. Yoke liheni muteku wawipa. Mwawawira mwapakaka ipalestero katu ulevale kimwapanyiwa mwawawira kimwawehiwa wala mpachendre wipa okati wale opanyani owopanyani munanarua mpaka wira yaro kala wira erisiki omvaha pinatamu kama aroo panye risiki.
1: Mi bara uipa nkiipalo lake la wala ni nkiipale nlatu wa muzi kwa lwa uipa njia kama ati. Kiipale nlatu wa patani. Mi kari feshu ni bismarki for life. Porke arimpatani yaka ntivelia nimi. Mahuku ya aroo hao maputu bismarki kuhoda nei. Ayuku mapaiseke sao roo tarataria. Asunto hui shutie kumputator nuseo wiri hia za wiri hia za. Enupawe timika ahalani. Jabava le uipa jaka, sempiru le komantibeli yaka nimi. Jaka la mwe, tiche ya mandu, akalapu, oftarumana, wala fazeru makoiza. Epa mikura anaka tiche alukula malaka uipa mwe. Ni uipa mwe, kurne vantaj, kwarne vantaj, uipa haka mwe. Kwarne vantaj ulavula waka mwe. Apuruke. Tile uhimerla gani, uira ya hari kumputatore, mika ana akala riku, amfamiliani. Porque kana ativa kia tivela. Ni yanu akela, chikumpale mwanene nluku, na mata kihoni tuweje ura anataki haka hafundi, mika fundi. Nginlepa, ure kinlepe tuwakela kala ulati. Takipa rakimi kina kumhetu mpela, kore era kia tivela na mutecheni. Entao, kura anaka roko raka burukola ulati waka nuka hetu telanzuru kwa waka mpaka 65 mili.
0: 65?
1: 65 mili.
0: Mwapanyo wawi?
1: Kanto telaka kitumeha kelelo mili kawa haka nunu waka 750 o mili ile. Entao nunu ale mahuku ya nzalia umasi street falsitu reflex, terese, fire, pilingi. Ale kuka ajima kura nroko rako ni wana tuwa nina mome kura kakohona. Kura nteko wao mala, onyumye lulabu la zao kuhoto nteko wa. Juu ya zinona au njava, varati ukampanya na yato, mikura kukushanzuru kule, 3 mili kinyento kwa vahanu waka, kuru wakutukule lojaka, lojaka ile gorumela, kwa jisingu anu nzuru kwa kwa likijaka, mbaka waponyalaka matalaka, kini shukurla vati unkomajaka wanyaka uwe, kingweho la ula waka.
0: Va, mbo wanjini waka hewe ramani mwira wama ola?
1: Nata kakumaka wa, okwa. Mautumia ure kinrepa ayurukina. Kutumia matala alawa kwa jizokela unisingu kaza. Miko hala na wa. Ayo.
0: Vani pukuna ba, kanyendrema hawa mteko anyo lola munvara anyo. Wola vulasa.
1: Mi, purike nteko leka ahivara nturu kule. Miki hitu wala kankontanya nunu wakati menlia. Miki lalo chukula mesari yaka. Kwa kala singu anu kitarapa jarikunu neko siyanti. Entao nunu wakaya lewe nrokora kawa ya. Oye nturu kunama lupele lukari. Kia tuma matala aga ala kia hachu kurula nunuwa kale. Ura hiki wakili kupanya matala unki pelo teno unki pwanyo wanyaka.
0: Masa hawa ratimu anchene. Olelo vana amu iromu kale ni wa herno puru haya. Masa panyi waka nave.
1: Ale griseri hawe chununi meriaka ni na himeriaka rati hayayo. Na himeriaka na marata hayayo. Mwaneni nilu kuchave tupili zumpajawe parapinatamu. Ewore nuna awe ano yuparu welo kupanya tesh konto. Tesh konto ele sertu kujora kokotuka etesh konto aga elelo la mozo le nao no natu potiva kurera
0: yese vejene
1: tsotiva para anatam
0: okati wo vokisa apanya ni asosiva iyo
1: ee dzani phanya ne masitsa hana normal ayo porque ele la kwa ke runjaria kibe tsinzwe lao onzwe lo pa hisuruma onzwe lo yamaka onzwe lo ke lampare Onzuwe le tiana. Enta utu ya zinu kala runya. Ntu uramenle etiana. Ntu uramenle choku. Bodi kiri ya konvarisha ni kiven ndoke.
0: Kenke loho.
1: Mgala hime ura eo so kantori nwe problema. Esa semana uja atentej mil. Prosima semana na opota panyari 20 mil. Esa tigero poti patifaro uji nwe problema. Ejo la goran luku numava. Uira nguja zingu milia utereshi milia untipele. Seti milia uyo. Toshi mija o mije maa bahama amenyu, kinyento maa bahaka akenyu purke kahura njarieme kinyu. Ewore ni uwa maa maa miwala anata muro. Afita arumala neri aponya 50 mija o koche laka wabaha kinyento, alihantu letanro ukipaparami. Purke shena ale mika ninja celesti haya. Miko otoko venya kuro elapo, nikantore moza, jami wa pielaka vasala vile zaha vekorani vinche ene kamu iraza, oneshenu mwakoni. Kwa veju mozo nire liya poto, karanti alimu. Kimpanya shuwa wale talu kema shtiposhi ina hii kushia zo uria.
0: Nyumu ni uria?
1: Haka la kelava liku. Kina putula. Kina putula muna.
0: Muno uria pahi wala yokala.
1: Muna kutuwa na wavinti litru kina uria vinyu. Soba kono hapa liya waka potu kishuela mwano.
0: Muuria vinyu pahi so.
1: Entuna haka.
0: Entuna
1: haka soki impele tuzori hivya.
0: Ahe.
1: Aparo uria. Kaure kuriendula kela. Nika ana awere hivya. Kuroa hospitali. Muro hospitali kukiko hatotoro uro ni uria mikura kini uria. Oni uria kura kini uria. Atuen liena ni mini chukela ni mikora. Kumi ura osete mprobulema. Non può di pepere capanca, non può di pepere cerveja, non può di comer arroz, se misturado fija un pude.
0: Sim. Ma la vuoi che tu gugna? Ah,
1: tu, vediamo un po' perché tu hai detto che non era mai. Ah, io. Ah, si quer beber, você tem que beber primeirinha di caju. Você tem hernia materna che non si opera, che sta dentro da veia. E na verdade. E é que em solo 5 dias ou 6 dias por outro dia. Hoje ele é curto. E runza. Que um guria que será veja me limirar o reta. Então, olha, primeirinho ele canque malela. Na fina cheia é por outro e caca. Ele não quer na puro bula, mas só primeirinho ele canque malela.
0: Não me siga que me tique lá.
1: Não, tem que não. Vala que calou que restau. Aio.
0: Mahawa primeirinho é olá, olá, mahawa é tu se mahawa é guanyu.
1: Silamu. Aio. Mnye rajabu hasani, no vane la nonaro por nongaru ateke apie ke tempo kina.
0: Amu hava nwala ni panye fama ni ipa ni ina anova, ganakala nefama, ni nyuwano sa wakati ulevale mpachende kale ukane fama. Ina muna shere muna uhanyi, ina muna atwale siniti timhaya ya pia vatuni, anna we hatwale okala atu. Anna tana na atu.
1: Ala kanata ana na atu.
0: Basi fitaru mala wakati varuwa hovani hoho hani mlavula kanana munchene atu edwaka o. Sipo nanyu mtigele muipe mlavula na kama siya kala rata kinaku. Nao haho mava nunina anovani ipa. Anira kukumana na katu kwa alavuli haka ale kuhaku laka. Enkala ke fama, enkala ke roho ya mtu.
1: Puruju. Puru haa. Puruko havo puru hawe mpuruju. Puru nchunaporo vetaria. Kwa kero ni mwone nye chingar laka etu hiripara. Purukola kahinteko tata mwicho karatia.
0: Ovini?
1: Uipango kahinteko. Menikiwa?
0: Shenila.
1: Yolo nguwe rukunea ziza zimbenya kanturo lepa bola. Oro lepe kurupu ya koma kina. Kayo? Akele nuwe trabayo. Kwa kero rale uipa, ontubulu she shima. Menikiwa? Wano nuwa kalia ajake shimele, chahana raka ipaka kayena empuruju. Purke puru ntunaporo vetaria. Empuruja chukatukia vale ya hili ya muki nilabulato. Poti upanya ninyo ni wachutari. Kuroo, kwa mwifita urumala, mitu. Akele me urumama, purke shita akalari. Ukuma kaparata ntokole kura kako. Ele famoso, tashi ngari.
0: Teri ya sisa ale fama?
1: Fama, ya mpuruja. Zahave fama za ama mpuruja.